0: Jako se trsi da to fresko vando ide.
1: Kašnje se restaurirala crikva, najstariji dio crikve kako star?
0: 13. stoljeće. To je mala apsis.
1: Vidit je i da su ljudi čuda darovali, crikvijani obluaki i tako dalje.
0: Križni put je
1: dar.
0: Da, Josef i Regina Krafta, 18. stoljeće.
1: Nedavno ste nove zvone dostali.
0: Da, ovdje su slike da se vide kako su napravili gus. Pa ovdje su stare. U boji su zvone krezili. Pa onda 1956 su došle nove, pa sad su nove. Sad ima tako zvuk kako mora imati od frekvenc, gang i sve. Prije smo imali 3, sad imamo 5. I jedan glockenspiel. To znaš svirati kao klavir.
1: Ča su najstarije fotografije koje kažete ovdje?
0: Ja mislim pred prvi svjetski boj. Poštanske karte su ovdje.
2: Izložba Sakralnost u Pandrofu u Farskom domu je otvorena još od danas do nedilje sve nek navečer za vrijeme kazališnih predstavov Molijerovoga skupnjaka na Crikvenom trgu Pandrofa. Sezona produkcije meda se krijeće prema kraju. Polak Gradišćanskog saveza pčelarov imaju ljetos u sjeveru jako čuda meda. U južni regija je urođa zadovoljavajuća. Vrcanje meda da je ljetos malo ranije počelo, to more potvrditi i pčelar iz Geristofa Filip Fellinger. On ima u Geristofu, Velikom Borištofu i u Gornjoj Pulji svega skupa 40 košićev. Ljetošnjom urođom je jako zadovoljan.
3: Ja sam letos 3 puta vrcal mjed, to znači u maju, u juniju i sada koncu julija. Ja još imam sada v dojdućem ta jedni još da je 5 košićev od čijelov kada moram vrcat mjed. A onda je sezona gotova. Letos imamo, bi rekao, jako dobro ljeto, če znači od mjeda. Lani je bilo tako da sam imal da je 15 kil od jednog košića mjeda, a letos moramo reći da je to cirka 20, 22, oži koč 25 kil bilo na košići. To znači jako dobro ljeto je. Uzrok je ta da je lani bilo koncu aprila, početku maja je cirka 2 tajene curilo i je malo pod 10 stupnjev temperaturu i to je bilo jače merno za mjed, beziehungsweise i za čile, da oni onda i nuta do primjedu vakušić ta nektar ki onda nastane mjed.
4: A ljetos je vegetacija odgovarala ili je bila optimalna, če bi rekli?
3: Ja bih rekao optimalna. Bilo je koči prevruće, ali bukidu bi onda ni curilo po dani i ni bilo mrzlo, je to bilo za čijele sigurno dobro. Vrućina nije tako velik problem za čijele kodno mrzlina, jer ko je koncu aprila v maji jako mrzlo, onda moram oši košiće, ki su jako slabi, moram oši dati cukora ili mjeda da prežividu on čas. A to letos nije bio ta problem.
4: Se u pogledu na količinu razlikuje znam da i po vrsti ili je svakdir čuda mjeda?
3: Ja imam ovdje u Srednjem Gradišću 3 vrsti od mjeda. To je prvi mjed na protuliću od čerišnje, od merulice, od jabuke, od sadjak. To je onda kremski mjed koga prvoga mjeda načinjen. A onda v maj imam drugi mjed, to je onda mjed od akacije. A u koncu julija onda je samo već mjed od cvjeta. To je onda svega od cvjeta nutri mora biti od lavendla i takozvan kvamblumeja mjed ili od sunčenje ružov. To je onda sve nutri.
4: A kako izgleda s kvalitetom? Se o tomu more ča reći ili se to ocjeni jednostavno po tom jeli su pčele zdrave?
3: Da, čele su momentan zdrave, pravo da imamo ta betije paroje, to imamo svako leto ta problem, to će duesa, da to se mora onda na nje pazit, ali momentan su zdrave. Kvalitet od mjeda je jako dobar, moj mjed ima momentano med 14 i 16% vodje, to je jako dobar znak za

0: druga mi je, da.
1: Znači to, ako je čuda mjeda ovdje, će to pak onda i uticat na cijenu?
0: To ne znam, to ćemo vidjeti, da, kako je. Ja sam ima svako leto koncu decembra premalo mjeda i ga ni bilo, sad ćemo vidjeti, letos ga je pravo da malo više, ali ćemo vidjeti kako će do ljudi kupovat mjed.
2: Je rekao pčelar Filip Fellinger u razgovoru s Marijanom Palatin. Gerištovski pčelar je kotrik seoske pčelarske grupe u Pervana. Dijeceza Željezno je nedavno oglasila personalne promjene u Fara. Tako će Andreas Stipšić s koncem augusta biti odvežen od podupiranja u Fara Željezno na Brigu i Željezno Mala Holovajna. U budućnosti će on isključivo u dekanatu Trajštov sudjelivati u dušobrižništvu. U Gradišću i širom Austrije se grozi novi val vrućine, tim rastije i pogibelj loznih ognjev. Riziko da je uz Korušku i Tirol i u Gradišću, Donjoj Austriji i u Južnoj Štajerskoj posebno visok. To javlja Ministarstvo za okoliš. 8 od 10 ognjev u Loza da prouzrokuje človik i bi se moglo prepričiti.
3: Danas.
2: Walter Ruk će odstupiti kod predsjednik Pečanskog gospodarskog saveza i kod predsjednik Pečanske gospodarske komore. Oba dvi funkcije će preuzeti njegova zamjenica Margarete Križ-Cvitković. Proces zbog korupcije protiv industrijalca Siegfrieda Wolfa i zbog zloupotrebljavanja vlasti protiv bivšega ministra financijov Hans-Jörga Schellinga od ÖVP-a je fiks. Viši zemaljski sud u Bijeću je odbio prigovor branitelja protiv optužnice državnog tužiteljstva protiv gospodarstva i korupcije. U Ugarskoj će nuklearna elektrana Pokš ugasiti sve svoje 4 reaktore zbog rekordno niskoga vodostaja Dunaja. Ova voda se koristi za sistem hladjenja. Kako je rekao premijer Peter Modjor, će do potrebnu struju, ku sada neće doproducirati, pokriti importi. Prognozi vremena. Večer i noć na pijetak će dobiti suhi iz većega vedri, u srednjem i sjevernom Gradišću će uz slab vjetar iz juga biti teplo s 19 do 25 stupnjev. U jugu će se ohladiti na mjesti do 16 stupnjev. Zutra pijetak će kroz cijeli dan biti sunčano i još vrućije s temperaturami od 34 do 38 stupnjev. Dijelom će puhati umjeren vjetar iz juga. Prik zutra subotu nadalje ekstremno vruće s temperaturom od 33 do 37 stupnjev, u Zajezerju do 38. Čudakrat će biti sunčano, ali od časa do časa će se pojaviti oblaki, more biti pojedinačno i pluski godine ili nevrimjena pred svim navečer. Od časa do časa će puhati umjeren vjetar. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

0: Poslušajte priliku.
1: Ravno na včerajšnji 29. julij pred 8 leti je umro Oliva Dragojevič. Obljubljeni jačkar je nastal 70 let star. Današnja emisija je posvečena hrvatskoj zvijezdi. Oliver je bil, mislim da se more skoro tako reč, širom svita poznat i prepoznatljiv za svoj kikavi glas. Njegove interpretacije pjesmov, ke u ostalom nije sam pisao, su bile pune emocijov i nosile su u sebi poseban mediteranski duh. Za danas sam ja, Judit Herceg, zibrala jačke Olivera Dragojevića, ke je on pjevao skupa s drugimi hrvatskimi pjevačicami i pjevači. Želim vam dobru zabav. Veseli me da nas poslušate.

Emisija danas stoji u znaku pokojnoga Olivera Dragojevića, ki je imao čer 29. julija svoj 8. smrtni dan. Usred ječem će hrvatska zvijezda jačiti s Jasnom Zlokić, Dalmatinom, Kot i Željkom Bebekom.